lidend u, demi eri arven, eger lidend u, demi eri arven, fier lidend u, demi eri arven, nant lidend u, demi eri arven, ager lidend u, demi

dahin, Slorknais. Slorknais tilbringas brising eld. Slorknais til hjarte.